chizi na tu tere yu na don la shan pa te yu je da terin da temi je da terin nyuma terin donka la son yin ba tam o da chi na lur yun dena lunde la chu le len jo din din na la gendo le no o tam chi na draman dena yu san na jasa xe lu ti xe tan yu mi be lo tong tong dena za le